0: Aska rikka, tsekka pika, ai. Katso kuju, näi hai. Häkinä ajoi, ai, ai. Tsekka pika, aska rikka, tsekka pika, ai.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.